жагы тамсыл кылсак, аргиз ашырып аткан болмайбыз. Мижаз характерынын нургун тарабы болуду. У стролук, эластикликке күчлүк, сырлыкка толган болуду. Бөлүнүш дейилса, һәммил адамда бөлүнүш болуду. Окшош болмаган характерин якаплары баазда бир-бирине чатки какса, баазда таң мавжуд болуп туруду. Бирок, дал мушу сус яки кыйнык якапла биздин характерибизди ташкил кылып, hayatlık aldı da, pekat bir lıkıl küreş usulümüz bu geliştiğini saklaydı.

0: алмаштыруш ажесиз деп карайды. Амилияты ундак эмес. Епик бошлукта узун вакыт ава сапташтыргычны иштеткенде ишкилемчи булгунучунун келтирип чыгышы мүмкүн. Ава сүптү яхшыланганда ава сапташтыргычны узун вакыт эчишинин хажети жок. Табий ава алмаштыруучуну эң жакшы таңдаш кылыш керек. Факат үйгө суутулуклап намдатлы коюшка болмайды. Беденге му суутулуклаш керек. Кыш күндөрү үй ичинде пар яки ава таңшыгыч очук турса, нургун кишилер намлык ашыргычны эчиш аркылуу кургаклыкты пасайтады. Намлык ашыргычка эң жакшы сап суу ишилтиш, эң жакшы һәр күнү сууну алмаштыруш, һәр аптада тазалаш керек. Намлык ашыргычка май, дезинфекция доорусу катарлык нерселерни куймаслык керек. Болмаса, йоткунчак шырлык пердесин гыдыклап коюшу мүмкүн. Намлык ашыргычны намлык өлчүгүч менен маслаштырып ишилтишке болот. Үй ичинин намлыгын 40%-дан 60%-кече атрапты контроль кылыш керек. Жер жүзүгө азыраак суу чачсымы болот. Һәр күнү 3 кытымдан 5 кытымгача суу чачышкы болот. Өл пол сүрткүч менен жерни сүрткүчкүмү, супер күчтөгүнү менен жерге суу чачышкымы болот. Эгер үйдө ягаш пол болсо, эң жакшысы полну бузуп коюштан сакланыш үчүн суу чачмаслык керек. Үйгө суу толуклаштан башка беден намлыгына муктаж. Усумгыча суу ичмейдиган ишни кылмаслык керек. Адат ыгызыңыз куруп, калпыгыңыз кургаклашканда суу тәркибинин жоқулуш мыктары беден ыгырлыгыңыздын 2%-дан 3%-гече болгон кысмын эгилейди. Жөнгө аһалларынын кызаалыныш көрсөтмөсү да, мөөтүдүл климат шарайтыда беден аракет сабиси төвөн курамга жеткен эрлер күнүгө 1700 мл суу ичсе, курамга жеткен аяллар күнүгө 1500 мл суу ичсе болотганлыгы тавсия кылынган. Тәкшир суратта аз мыктарда арлап суу толуклаш сууну колдонуп, аз мыктарды ичип, аста ютуш. Һәр кытымда 100-дан 150 мл-гече болсо муваппык болот. Суу ичиш менен бир вакытта электролит толуклаш керек. Кургак пар үйдө тердеги суу тәркибинин эгип кетиши тезлешип, теринин эластиклики начарлашып, курук, инчик коруклар пайда болушу мүмкүн. Бу вакытта тери асраш кызматын кыскартып ичке болмайды. Болупму, суу толуклашка диккат кылыш керек. Юз көзүн жууп болгондон кийин вактыда тери асраш. Юз көзүн жууп болгондон кийинки 3 мүнөт ичинде тери нам алатта турду. Бу вакытта тери асраш буюмдарын сүркеш терини намдашынын жакшы пайды. Суук ичимликни зыяды көп ичмеслик. Гыдыклыгычы жемектерден ийиштен сакланыш. Муваппык мактарды суук ичимлик ичиш, лекин зыяды көп ичмеслик керек. Суук ичимликлерни көп истемал кылганда ашказан үчэй жолдорун гыдыклап, ашказан агырыш, ич сүрүш катарлык маселелерни келтирип чыгарышы мүмкүн. Суук ичимлик эгиз бошлугу ва кекирдекни гыдыклап, эгиз куруш, гала агырыш катарлык маселелерни келтирип чыгарышы мүмкүн. Жемек ичмек жаатта пар менен таминлаш фасылда яна ачык, майлык, хам ва суук катарлык гыдыклыгычы жемектерден ийиштен сакланыш. Суюк салаң жемектерди асас кылыш, асан назым болгон жемектерди көбүрөөк ийиш. Суу тәркиби мол болгон көктат ва мейвелерди көбүрөөк ийиш керек. Унудан башка үй ичинин температурасы бир кадар жогору болгачка, асалы бактерия пайда болот. Шуңа жемек ичмек тазалыгына диккат кылып, жемектерден зарылыш катарлык маселелердин жүз беришинен сакланыш керек. Һәргиз ысык аш көзлүк кылмаслык, суукны аракет аркылуу ысык айландырыш керек. Ава соуган сери нургун кишилер өйдө мидырламай жөгүнүп итип, беден чыныктырышын кааламайды. Чүнки сырткы чыгып чыныкышка акыйкатан жасарат кетет. Бирок, кышта аракет кылганда каршылык күчүнү ашыргылы һәм дә организмнин мада алмышын тезлеткеле болот. Организм суукнун гыдыклышыгы учурганда, кандыки кеселге каршы антителер көбөйүп, беденнин кеселге каршы туруш күчү мошунуга агышып күчөйдү. Шуңа аргиз ысыкка аш көзлүк кылмаслык, суукны аракет аркылуу ысык айландырыш керек. Сырткы чыгып, көбүрөөк беден чыныктырышка катнашыш, аба ырайы акыбалы ва өзүнүн саламаттык акыбалына асасан аракет мыктарын муваппык орунлаштырыш керек. Яшанганлар ва балалар асалы пар кеселиге грипптар болду. Шуңа техма бекирек диккат кылышка туура келди. Мәсәлән, яшанганлар тайжи гумпусу ойноса яки аптапка какланса болду. Балалар сырткы чыгып, муваппык оксигенлик аракет кылса болду. Балла яна сакраш, топ ойнаш, балла гимнастикасы ойнаш, пиада миниш, асты жүгүрүш, балла арбасы миниш катарлыкларны кысымы болот. Бу аракеттер балалардын жүрөк, өпкө ыктыдарын үнүмдүү күчөйтүп, кан айлыныш ва метаболизмди илгири сүрүп, беденнин аба ырайынын өзгөрүшүгө уйгунлашыш ыктыдары ва каршылык күчүн ашырды. Пар кахырдан суук найдап, кыш күндөрдөгү кичик куяшка айланды. Амма баз кеселиктерди келтирип чыгарды. Сынышнамо чеки болушу, үй ичи менен сырттын температура фаркы ва абанын намлыгын жакшы контрол кылыш, терезелерди ичип, аба алмаштыруш ва жемек ичмек саламаттыгына диккат кылыш, көп аракет кылып, көп чыныгыш керек. Шунда кылганда да пар кеселинин алдын алгылы болот.
1: Адаш эт багчыга берип 10 км жүгүрүп келем.

палты чапканлык. Азия Тынч Океан районы тынч таракый кылдыган макан. Эргизму яман гараздыгы кишилернин шахсий манфаатын көздөйдөгөн шахмат тактысы эмес. Япония менен Филиппин лагер каршылышыны жахиллык менен районго башлап кирип, Азия Тынч Океан районунун тынчлыгы, хатыржамдыгына бузгунчулук кылдыган апат манбасына айланды. Японияны тарыхка туура карап, сөз аракетте эхтиячан болуп, харбий кеңеймичилик жолунда барган сыры ыраклап кетмеслигине даават кылабыз. Шунун менен бир убакта Филиппинни район тынч таракыят вазиетиге маслашып, өзүнү башка дөлөтлөрдүн уруш машинасына баглап коймаслыкка даават кылабыз. Каршылышыны келтирип чыгарган, район мукумдугуна бузгунчулук кылдыган ар кандай кылмыш аман шу райондогу дөлөтлөр жана халкыра жамияттын бирдек ланетиге учурайды.